0: panyama.
1: Kulundazu utari kwa karagogo na mama. Kanele mbukuwa.